0: לטל המילוב גגמנסיק, ותה לחקננתי כקלומה.
1: אבטו ינדל מוץ מיה.
0: לאחידוס ינטו בק פאץ' אולה גונאי, צ'יצ'ן קנאבו, כמול מייחו פוצ'ה לו קננת עלה גונה, לאום, חה, היתה לו צ'אט עניל, באש כותל תו פאץ' וקיני לחקה הלוב. ומוץ' טמבל, לחופ אל אחידוסו, צו קוצ'ה קובות עניל, ומוץ' איקובאב, וצ'ה לו קננטופ, מלוב ללה גונאו. תולק על אהן אילה, ינו צ'ה בל תומם, תולק על מוץ' טמבל אחידה לסוף.
2: לכל אלוב אחידת אריאסו, ליליה אקדרג'ו, אקטק פחל, יתל וצ'אבל אקטעם. ונירנוס, אס קוידר לו כסומוס. לה טיירה נו סבנדה, סדפיינדה.
3: פרודס, 20 אניוס סוסטניינדו לבידה דסל פודר קולקטיבו.
4: En Clínica Dental San Ramón, tu sonrisa es nuestra prioridad, porque la experiencia hace la diferencia. Visítanos en nuestras dos sucursales, atrás de Coppel, en Central de Abastos, Planta Alta, Sucursal Cedro, frente al Mercadito. Horario de atención, lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Agenda tu cita al 963-170-7469. Clínica Dental San Ramón, tu sonrisa en manos expertas.
5: Boom FM, la radio chiapaneca, 100% comiteca, siempre firme.
6: Atención, atención, porque aquí no venimos a resolver problemas, venimos a provocar más. Ya llegó el programa donde las ocurrencias sobran, la seriedad está prohibida.
7: Sí, sí, estoy así, enojada.
6: Y el desastre está garantizado, de compás recargado, con la presencia de dos personajes que juntos son una verdadera amenaza para la tranquilidad.
8: No, ya valió madre.
6: El Perico Show y el Junior. Entretenimiento, ocurrencias, chistes, locura, música y uno que otro desastre total.
9: ¿Real? ¿Dijo esto? ¿Real?
6: Así que sube el volumen, acomódate donde puedas y prepárate, porque esto no es un programa normal. Esto es De Compás Recargado con el Perico Show y el Junior. Y arrancamos, porque después, ¿quién sabe cómo terminemos? ¡Bienvenidos!
10: Hola, soy Polichoche y esta va para toda la rodilla chiquilla.